0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Milí poslucháči, dnešné vysielanie venujeme rozhovoru s expertom na umelú inteligenciu Arturom Klusom, zakladateľom globálnej investičnej firmy Klus Ventures, zameranej na umelú inteligenciu, vesmírny výskum a ďalšie technológie. Vytvoril koncept VirtuTech, ktorý vychádza z predpokladu, že zakladatelia, technológovia a investori potrebujú aj morálnu formáciu. Ľudská dôstojnosť musí byť meradlom, podľa

0: osoby v ére umelej inteligencie?
1: Verím, že najväčším prínosom dokumentu Magnifica Humanitas je to, že pápež Leo XIV. Posunul globálnu diskusiu o umelej inteligencii od samotnej technológie k ľudskej osobe. Z pohľadu človeka, ktorý investuje do špičkových technológií a buduje na nich spoločnosti, verím, že pápež Leo XIV. Ponúka niečo, čo v diskusiách o umelej inteligencii často chýba. Kompas na miesto obmedzenia. Pápež Leo XIV. Nie je proti podnikaniu, inováciám ani zodpovednej návratnosti kapitálu. Skôr nás vyzýva, aby sme si kládli hĺbšie morálne otázky, než sa rozhodneme, čo vytvoriť, ako to vytvoriť a prečo to vytvoriť. Podnikatelia by sa mali usilovať nielen o vytváranie inteligentnejších strojov, ale aj o rozvoj technológií a inštitúcií, ktoré pomáhajú ľudstvu stať sa múdrejším, mierumilovnejším a schopnejším spoločne prosperovať. Príliš často sa diskusie o umelej inteligencii zameriavajú na technologické možnosti, investície a konkurenciu. Magnifica Humanitas nám pripomína, že dôležitejšou otázkou je, akému ľudstvu tieto technológie v konečnom dôsledku slúžia. Ako investor a tvorca technológií verím, že pápež Leo XIV. Zdôrazňuje tri praktické zásady. Technológia nikdy nie je morálne neutrálna, technológia vždy musí slúžiť ľudskej osobe a múdrosť a cnosť musia rásť spolu s inováciami. Našou najväčšou výzvou nie je len vytvárať inteligentnejšie stroje, ale stať sa dostatočne múdrymi na to, aby sme ich správne využívali. Výzva pápeža Leva k morálnemu a duchovnému rozlišovaniu je podľa môjho názoru jedným z najpraktickejších odporúčaní v encyklike. Technológia nám môže pomôcť budovať rýchlejšie, ale nemôže nám povedať, čo by sme mali budovať. Rozlišovanie kladie otázky. Mali by sme to budovať? Komu to poslúži? Posilní to ľudskú dôstojnosť, mier a spoločné dobro? Nedávno som sa zúčastnil menších stretnutí v Silicon Valley a v Washingtone DC s mladými inžiniermi, programátormi a výskumníkmi v oblasti umelej inteligencie z popredných spoločností zaoberajúcich sa umelou inteligenciou, kde som očakával diskusie o rozsiahlejších modeloch, o agentoch umelej inteligencie, všeobecnej umelej inteligencii a nových trendoch. Namiesto toho sa mnohé otázky zameriavali na to, ako by sa princípy encykliky dali uplatniť v každodennej práci, pri programovaní a v osobnom živote. Ako formovať charakter, aby sme mohli vytvárať lepšiu umelú inteligenciu? Aké je naše chápanie Boha? Ako zabezpečíme, aby technologický pokrok sprevádzal ľudský rast? To potvrdilo niečo dôležité. Technológia je zrkadlom svojich tvorcov. Technológie, ktoré vytvárame, v konečnom dôsledku odrážajú to, kým sme, čo si ceníme a aký charakter si pestujeme. Najväčším prínosom encykliky Magnifica Humanitas nie je nový súbor pravidiel, ale pripomenutie správneho východiskového bodu. Mierou, podľa ktorej musíme posudzovať akúkoľvek technológiu vrátane umelej inteligencie, musí byť ľudská dôstojnosť a nielen efektívnosť či výkonnosť. Pre cirkev to nie je nová myšlienka. Nadväzuje na tradíciu, do ktorej patria encykliky Rerum Novarum, Centesimus Annus a Laudato Si. Novinkou je uplatnenie na technológiu, ktorá sa dotýka otázok pravdy, vzťahov a moci súčasne. Pre mňa osobne táto encyklika nezaviedla úplne nový smer, skôr potvrdila to, čomu verím už roky. Otázky, ktoré vyvoláva umelá inteligencia, sú nové, ale morálny rámec potrebný na ich riešenie, dôstojnosť, spoločné dobro, solidarita, subsidiarita a spravodlivosť existuje už dlho. Pre mňa v encyklike vynikajú tri praktické body.
0: Aké sú tieto tri body?
1: Poprvé, encyklika uznáva, že technológia nikdy nie je morálne neutrálna. Umelá inteligencia odráža hodnoty, kultúru a morálny stav tých, ktorí ju vytvárajú. Ak chceme umelú inteligenciu zameranú na človeka, potrebujeme, aby ju vyvíjali ľudia orientovaní na dobro. Encyklika tiež kladie do popredia nielen inováciu, ale aj moc ako ústrednú otázku. Vývoj technológií je dnes často poháňaný súkromnými, nadnárodnými subjektmi, ktorých zdroje môžu prevyšovať zdroje vlád. To vyvoláva vážne otázky týkajúce sa zodpovednosti. A po tretie, encyklika považuje pravdu za spoločné dobro. V ére algoritmického výberu a generatívneho obsahu je ochrana spoločného základu pravdy sama o sebe spôsobom, ako chrániť ľudskú dôstojnosť. Spoločnosť, ktorá sa už nedokáže zhodnúť na tom, čo je skutočné, má ťažkosti konať spoločne v prospech spoločného dobra a budovať mier.
0: Ako človek, ktorý sa sám hlboko venuje umelej inteligencii, čo je podľa vás kľúčové pre zabezpečenie zodpovedného využívania umelej inteligencie, ktoré by chránilo ľudí, ich dôstojnosť a ich prácu? Ako možno umelú inteligenciu eticky využívať v prospech ľudstva?
1: Ľudia, ktorí umelú inteligenciu vytvárajú, systémy, ktoré ju riadia a kultúra, ktorá ju prijíma, musia zostať prepojené. Nemyslím si, že dokážeme vytvoriť systémy umelej inteligencie zamerané skutočne na človeka, ak sa ľudia, ktorí ich navrhujú, nesnažia zároveň rozvíjať cnosti, ktoré tieto systémy

0: vyžadujú. Ako som už spomenul, technológia je v skutočnosti zrkadlom svojich tvorcov. Preto som vyvinul koncept Virtue Tech, myšlienkou, že zakladatelia, technológovia a investori potrebujú popri technickej odbornosti aj morálnu formáciu. Dnes potrebujeme nielen väčšie technické znalosti, ale aj väčšiu múdrosť a duchovnú inteligenciu.
1: Sú potrebné ochranné mechanizmy, aby sa zabránilo tomu, že umelá inteligencia nadobudne príliš veľkú moc alebo sa stane škodlivou?
0: Pokiaľ ide o riadenie a ochranné mechanizmy, v niektorých oblastiach nie je možné robiť kompromisy. Poprvé, kľúčovú úlohu musia naďalej zohrávať ľudská iniciatíva a dohľad. Vždy, keď umelá inteligencia ovplyvňuje rozhodnutia týkajúce sa života a smrti, riadneho procesu, zamestnania alebo vývoja detí, musí byť človek zmysluplne zapojený a nielen formálne prítomný. Ďalej potrebujeme pravdivé a dôveryhodné informácie. Systémy umelej inteligencie sú spoľahlivé len do tej miery, do akej sú spoľahlivé údaje a motivácie, na ktorých sú založené. Ochranné opatrenia proti manipulácii, deepfakeom a narúšaniu spoločnej faktickej reality sú čoraz naliehavejšie. A napokon sa musíme zaoberať koncentráciou moci. Keď malý počet súkromných subjektov môže ovplyvňovať výsledky v obrovskom meradle, spoločnosť potrebuje skutočné štruktúry zodpovednosti namiesto toho, aby sa spoliehala výlučne na samoreguláciu.
1: Ako možno umelú inteligenciu eticky využívať a ako môže slúžiť ľudstvu?
0: Umelá inteligencia môže slúžiť ľudstvu vtedy, ak je zameraná na zmierňovanie skutočného utrpenia, rozširovanie prístupu k zdravotnej starostlivosti, urýchľovanie vedeckých objavov, pomoc pri vyhľadávaní pozemných mín a podporu budovania mieru, skôr než len na maximalizáciu zapojenia, získavanie údajov alebo kontroly. Musí to byť vedomá voľba, ktorú už v počiatočnej fáze urobia ľudia, ktorí tieto systémy financujú, navrhujú a budujú. Pokyny pápeža Leva ovplyvnili otázky, ktoré si kladiem pri hodnotení spoločnosti. Okrem technológie, trhov a realizácie sa pýtam, bude táto technológia slúžiť človeku? Zachráni životy, posilní mier, prispieva k ľudskému rozkvetu, pre podnikateľov to predstavuje zároveň zodpovednosť a príležitosť. Inovácia by mala posilňovať ľudskú dôstojnosť, nie ju oslabovať. Umelá inteligencia by mala rozširovať ľudský úsudok, nie ho nahrádzať, podporovať spoluprácu, nie polarizáciu a posilňovať komunity, nie koncentrovať moc. Táto zodpovednosť presahuje rámec samotného softvéru umelej inteligencie. Vstupujeme do éry, v ktorej umelá inteligencia čoraz viac závisí od fyzickej infraštruktúry, vrátane satelitov, datových systémov, komunikačných sietí a autonómnych technológií. Táto infraštruktúra sa stáva súčasťou morálnej architektúry spoločnosti. Mala by byť preto navrhnutá nielen z ohľadom na efektívnosť a komerčný úspech, ale aj s cieľom posilniť odolnosť, transparentnosť, humanitárnu pomoc a mier. Technológie, ktoré spájajú ľudstvo, by sa nikdy nemali stať nástrojmi, ktoré ho rozdeľujú. Pápež Leo XIV. Varuje pred technokratickým paradigmom, v ktorom sa efektívnosť, kontrola a zisk stávajú cieľmi samými o sebe. Efektívnosť je mimoriadny nástroj, ale nikdy sa nesmie stať konečným cieľom. Vedenie v oblasti technológií založené na cnostiach nadobúda čoraz väčší význam.
1: Mohli by ste to konkretizovať?
0: Spoločnosti, ktoré stávajú na princípoch službu ľudstvu, môžu získať niečo hodnotnejšie ako podiel na trhu a to verejnú dôveru. Umelá inteligencia môže vytvárať dojem neobmedzených vedomostí, ale nemá svedomie ani skutočnú ľudskú skúsenosť. Morálny charakter sa preto stáva strategickou výhodou, pretože technológia v konečnom dôsledku odzrkadľuje ľudí, ktorí ju vytvárajú a riadia.
1: Posolstve pápeža Leva XIV. Pre globálny summit AI for Good sa uvádza, že dokument Magnifica Humanitas vznikol jednak na základe nádejného načúvania vedcom, vodcom, rodičom a učiteľom a jednak z obáv zo zneužitia a straty ľudskej autonómie. Akými kľúčovými spôsobmi môžu vývojári umelej inteligencie reagovať na tieto obavy?
0: Myslím si, že napätie, ktoré opisuje Svätý Otec, koexistencie nádeje a obav, je presne ten správny postoj. Je to tiež niečo, čo som si všimol v rozhovoroch so zakladateľmi a inžiniermi. A vývojári aj investori môžu podniknúť niekoľko konkrétnych krokov. Napríklad by mal byť ľudský dohľad zakomponovaný do architektúry systémov umelej inteligencie už od začiatku a nedodatočne. Systémy potrebujú zámerne stanovené body, v ktorých je človek povinný prijať rozhodnutie a nielen mať možnosť tak urobiť. Okrem toho sú nevyhnutné investície do dôveryhodnej informačnej infraštruktúry. Jedným z najjasnejších ponaučení tejto éry je, že systémy umelej inteligencie sú spoľahlivé len do tej miery, do akej sú spoľahlivé informácie, na ktorých sú postavené. Zabezpečenie integrity údajov je rovnako dôležité ako zlepšovanie schopnosti modelov. Ďalším krokom by bolo zabezpečiť, aby sa morálna výchova považovala za súčasť technickej prípravy. Inžinierske týmy potrebujú zmysluplne sa zaoberať etickou a teologickou reflexiou namiesto toho, aby etiku považovali za záverečný kontrolný krok na konci vývoja produktu. Vývojári musia byť schopní preukázať zdržanlivosť ako súčasť svojej profesijnej disciplíny. Budú existovať situácie, keď budú musieť odmietnuť určité aplikácie, aj keď ich komerčný tlak bude nabadať k tomu, aby v nich pokračovali.
1: Mohli by ste uviesť niekoľko konkrétnych príkladov alebo osvedčených postupov z tohto odvetvia?
0: Technológia slúžiaca ľudstvu môže mať rôzne podoby. Jedna z iniciatív, ktorú som založil, cena Clues Prize for Peace Tech, a dvaja z nej nedávnych laureátov demonstrujú, ako je možné využiť špičkové technológie na humanitárne účely. Spoločnosť Common Space vyvíja nezávislú satelitnú misiu zameranú na budovanie mieru a humanitárnu činnosť. Spoločnosť iRobotic 7 využíva drony poháňané umelou inteligenciou na pomoc pri detekcii a zneškodňovaní pozemných mín v konfliktných zónach vrátane Ukrajiny. Oba prípady ukazujú, ako je možné pokročilé technológie nasmerovať na ochranu ľudského života namiesto toho, aby spôsobovali ešte väčšie škody. Ďalšou dôležitou oblasťou je formácia samotných technológov. Technická dokonalosť musí byť sprevádzaná morálnou a ľudskou formáciou.
1: Ako to možno dosiahnuť?
0: Potrebujeme ľudí, ktorí sa skutočne vyznajú nielen v technologických inováciách, ale aj v morálnych tradíciách, ktoré pomáhajú usmerňovať ich využívanie. Podporujem výskum v Ríme, ktorý skúma vzťah medzi teológiou a kvantovou fyzikou a zároveň sa snažím vytvárať príležitosti pre zakladateľov firiem, inžinierov a programátorov, aby nadviazali spoluprácu s katolickými univerzitami a intelektuálnymi tradíciami. Cieľom je pomôcť vychovávať ľudí s hlbokými odbornými znalosťami v oblasti umelej inteligencie a iných špičkových technológií, ako je vesmírny výskum a kvantové výpočty, a zároveň rozvíjať hlboké pochopenie katolického sociálneho a morálneho učenia. Tieto otázky sú príliš dôležité na to, aby sa nimi zaoberali odborníci, ktorí chápu len jednu stranu veci. Potrebujeme ľudí, ktorí sú schopní zaoberať sa nielen technickými možnosťami, ale aj hlbšími ľudskými otázkami, ktoré s tým súvisia. Niektorí z týchto ľudí môžu nakoniec poskytovať poradenstvo inštitúciám, vládam a vedúcim predstaviteľom, ktorí sa zaoberajú týmito výzvami. Pri pohľade do budúcnosti môže vzniknúť potreba širšej komunity kresťanských odborníkov v oblasti technológií, a to konkrétne podnikateľov, inžinierov, programátorov, investorov, akademikov, tvorcov politík, filozofov a teológov, ktorí spájajú technické schopnosti s presvedčením, charakterom a zodpovednosťou. Priekopnícke inovácie musia ísť ruka v ruke s morálnou formáciou a inštitucionálnou zodpovednosťou. Ani jedna z týchto zložiek sama o sebe nestačí. Jednou z oblastí, kde je tento prístup čoraz viditeľnejší, je vesmírna technológia.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nie jadrové zbranie, ale odzbrojenie vedie k mieru, zdôrazňuje Leo 14. v predslove k zbierke jeho textov o miery.
0: Pápež sa v pondelok v opáctve Monte Cassino modlil za mier.
1: Arcibiskup Gallagher ukončil návštevu na Ukrajine, navštívil aj pamätník Majdanu.
0: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
1: V útorok 21. júla vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Vatikánske knižné vydavateľstvo dnes vydalo novú knihu svätého otca Leva 14. s názvom Odzbrojený a odzbrojujúci. Mier je dar. Kniha, ktorú zostavil Alessandro Banfi, je prvou antológiou čerpajúcou z rôznych príspevkov Roberta Francisa Prevosta na tému mieru od dňa jeho zvolenia 8. mája 2025 s úvodom v podobe jeho doteraz nezverejneného textu. Prinesieme ho v druhej polovici vysielania.
1: Vatikán Monte Cassino. Pápež Leo 14. včera súkromne navštívil opáctvo Monte Cassino a jeho mníšsku komunitu. Pri hrobe svätého Benedikta sa modlil a zveril mu svoju prosbu za mier v tých častiach sveta, ktoré sú poznačené krviprelievaním a konfliktami. Po modlitbe pápež obedoval s rehoľnou komunitou a potom sa vrátil do Castel Gandolfa, kde trávi letný odpočinok až do 27. júla.
0: Opáctvo Monte Cassino sa nachádza približne 2 hodiny jazdy od Ríma. Je prvým kláštorom benediktínskeho rádu, ktorý v roku 529 založil samotný svätý Benedikt. Opáctvo bolo takmer úplne zničené počas bitky o Monte Cassino 15. februára 1944, keď spojenecké vojská mylne predpokladali, že ho obsadili nemecké jednotky. Po druhej svetovej vojne bolo s finančnou podporou talianskej vlády obnovené a v roku 1964 ho znovu konsekroval pápež Pavol VI. Dnes v opáctve žije malá benediktínska komunita, ktorá víta pútnikov a návštevníkov z celého sveta.
1: Neďaleko sa nachádza vojenský cintorín v Cassine, kde tamojší pamätník pripomína viac ako 4000 vojakov krajín Commonwealthu, ktorých hroby sa nepodarilo nájsť. V blízkosti opáctva sa nachádza aj poľský vojenský cintorín, miesto posledného odpočinku 1072 poľských vojakov, ktorí padli pri dobití Monte Cassina v máji 1944.
0: Pred 10 dňami bolo práve na tomto mieste odovzdané ocenenie Pacis Nuncius 2026 kardinálovi Pierbatistovi Pizzaballovi, latinskému patriarchovi Jeruzalema.
1: Ukrajina. Včera, na záver svojej 5-dňovej návštevy Ukrajiny, sa arcibiskup Paul Richard Gallagher stretol v Kieve s prezidentom Volodymyrom Zelenským a úradujúcim ministrom zahraničných vecí Andriom Sibihom. Navštívil tiež pamätník Majdanu a rokoval so Všeukrajinskou radou cirkvi a náboženských organizácií.
0: Pri pamätníku Majdanu položil monsignor Gallagher kyticu rúží na pamiatku obetí revolúcie dôstojnosti z rokov 2013 až 14, počas ktorej zahynuli demonstranti na námestí nezávislosti v Kieve, požadujúci užšie väzby s Európou a politické reformy. Pamätník zároveň pripomína aj všetkých, ktorí prišli o život v následnej vojne.
1: Počas rokovania s úradujúcim ministrom zahraničných vecí Svätá stolica opätovne vyjadrila svoju blízkosť ukrajinskému ľudu a nádej na spravodlivý a trvalý mier. Záverečný deň nadviazal na niekoľko dní pastoračných a diplomatických stretnutí po celej krajine. Arcibiskup Gallagher navštívil Berdičiv, kde predsedal slávnostnej svätej omši pri príležitosti 35. výročia obnovy katolíckej cirkvi latinského obradu na Ukrajine.
0: Počas celej návštevy sa sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami stretol aj s biskupmi, kňazmi a zasvetenými osobami, navštívil grécko-katolickú katedrálu Kristovho vzkriesenia v Kieve a zúčastnil sa na rokovaniach venovaných humanitárnym dôsledkom vojny a pokračujúcej pomoci ľuďom postihnutým konfliktom.
1: V sobotu večer sa arcibiskup stretol so zástupcami Všeukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií. Tí predstavili výzvy, ktorým čelia náboženské komunity i celá spoločnosť, zároveň však poukázali na dobrú spoluprácu medzi jednotlivými kresťanskými cirkvami a náboženskými spoločenstvami na Ukrajine. Zdôraznili, že vojna zostáva najväčšou výzvou krajiny a že mnohí ľudia sú konfliktom vyčerpaní, pričom opätovne vyjadrili túžbu po spravodlivom mieri. Rada upozornila aj na nedávne rozhodnutie ukrajinských úradov oslobodiť vysvetených duchovných od vojenskej služby. Arcibiskup Gallagher tento krok privítal a zdôraznil význam tejto spolupráce medzi štátom a cirkvami, osobitne v čase vojny.
0: Milí poslucháči, teraz sa už vrátime k plnému zneniu predslovu Leva 14. k jeho novej knihe Odzbrojený a odzbrojujúci. Mier je dar.
1: Pokoj vám bol prvý pozdrav, ktorý zmŕtvychvstalý Ježiš adresoval svojim apoštolom. Toto je aj prvý dar, ktorý zmŕtvychvstalý Kristus ponúkol svojim priateľom a celému svetu. Pokoj. Tento dar však nebol lacný. Oslávené telo učiteľa z Nazaretu nieslo rany utrpenia. Prešiel si nenávisťou, násilím, zvolaním ukrižuj ho zo strany sveta. Odzbrojený a odzbrojujúci Ježiš Kristus znášal nespravodlivosť a vstal z mŕtvych. Evanjeliové posolstvo sa vpisovalo a vpisuje do dejín. Dnes rovnako ako pred 2000 rokmi.
0: Mier je veľkou túžbou, ktorá hýbe mnohými srdcami, ale je tiež často ohrozovaný, pošliapavaný a vysmievaný. Dnes je až 103 štátov nejakým spôsobom zapojených do vojny na zemi. Zbrane rinčia a zabíjajú na Ukrajine, na Blízkom východe, v Sudáne, v Mianmarsku, v Jemene, v Kongu a v mnohých ďalších situáciách.
1: Môj milovaný predchodca pápež František kedysi vymyslel výraz Tretia svetová vojna vedená po kúskoch, aby opísal situáciu rozšírených konfliktov, ktorá nemá od konca druhej svetovej vojny obdoby. Pri prehľade mojich príspevkov na túto tému, ktoré sú teraz zhromaždené v tejto antológii, chcem zdôrazniť niektoré aspekty, ktoré mi ležia na srdci.
0: V prvom rade je mier zodpovednosťou. Ak je našim prvým inštinktom pri stretnutí s problémom, pri napätí, ktoré prežívame, alebo pri urážke, ktorú utrpíme, súdiť druhých, obviňovať ich a dokonca ich odsudzovať, bude fatálnym následkom, že sa okolo nás najskôr rozvinie ľahostajnosť a potom nenávisť. Existuje spôsob pohľadu na realitu, ktorý ničí a nestavia. Mier však začína u mňa, začína u nás.
1: Svätý Augustín hovoril, sú to ťažké časy, žite dobre a dobrým životom zmeníte časy. Nemôžeme žiadať mier, pokoj od mocných tohto sveta, ak ho nezačneme žiť my sami, počnúť s našimi každodennými vzťahmi, v našich rodinách, v našich domovoch, v našich mestách, na pracoviskách. Mier sa buduje malými, každodennými gestami, darovaným úsmevom, odpustenou urážkou, dobrým slovom.
0: Okrem toho sa mier buduje pravdou. Aj tí, ktorí vedú vojnu, tvrdia, že konajú v mene mieru. Nikto nemá tú drzosť vyhlásiť, že chce vojnu len pre vojnu samotnú. Dokonca aj mocní tejto zeme vedia, že každý človek túži po spravodlivosti a chce žiť v mieri. Predovšetkým po strašných následkoch udalostí v Hirošime a Nagasaki je uchýlenie sa k vojne čoraz viac dobrodružstvom bez návratu, ako zdôraznil svätý Ján Pavol II.
1: Viackrát som pripomenul úprimnú výzvu, ktorú svätý Pavol VI adresoval valnému zhromaždeniu Organizácie spojených národov. To, čo spája ľudí, ako poznamenal môj ctený predchodca, je zmluva spečatená prísahou, ktorá musí zmeniť budúce dejiny sveta. Už žiadna vojna. Mier musí viesť osudy národov a celého ľudstva.
0: Predovšetkým v atomovej ére sa musí presadiť nasledujúca pravda. Mier nevytvárajú atomové zbrane, ale odzbrojenie. Táto pravda, ktorá sa zdala byť jasná v uplynulých desaťročiach, počas ktorých sme boli svedkami jadrovej deeskalácie, bola zatienená zbrojnými pretekmi, ktoré dnes vyvolávajú strach a hrôzu. Ako napísal spevák a básnik Bob Dylan, keď sa vo svojej básni obrazne obracia na atomovú bombu. Nenávidím ťa, lebo ťa stvoril človek. A človek ťa vlastní a človek ťa ovláda.
1: Cirkev dnes pokorne kladie všetkým otázku. Má ľudský rod naďalej obývať zem? Kombinácia kybernetickej nadvlády a globálneho zbrojenia nás vedie k tomu, aby sme si túto otázku vážne položili.
0: Mier hľadá svedkov. Táto antológia nám to pripomína prostredníctvom mnohých tvárí. Postavy, o ktorých sa tu hovorí, medzi nimi blahoslavený Floribert Vana Chui, boží služobníci Giorgio Lapira a Dorothy Day, sú symbolom mnohých mužov a žien, ktorí osobne prispievali k mieru tým, že prekonali pokušenie korupcie, pomáhajúc chudobným a podporujúc diplomáciu.
1: Popri známych mužoch a ženách je mier stelesnený aj neznámymi hrdinami, ktorí nasledovali svoje svedomie. V histórii sa už stalo, že sme sa ocitli na pokraji jadrovej katastrofy. Kroniky uvádzajú, že rozhodnutie jedného jediného muža, sovietského dôstojníka Stanislava Petrova, prispelo k odvráteniu možnej globálnej jadrovej vojny. Bolo to 26. septembra 1983. Radary v bunkri neďaleko Moskvy, kde mal Petrov službu, zaznamenali odpálenie viacerých medzikontinentálnych balistických rakiet zo Spojených štátov smerujúcich na sovietsky zväz. Išlo však o chybu sovietského satelitného lokalizačného systému. Stanislav Petrov v rozpore s rozkazmi sa rozhodol nehlásiť údajný útok. Bolo to rozhodnutie, ktoré urobil s vedomím, že toto jednoduché gesto mohlo spôsobiť smrť miliónov ľudí.
0: Svet, v ktorom by stroje, nech sú akokoľvek sofistikované a rýchlejšie ako my, rozhodovali o bombardovaní bezbranných ľudí, by bol naozaj desivý. Svedomie jedného človeka môže mať cenu celého sveta.
1: Mier nakoniec potrebuje nádej. Cirkev bude naďalej hlásať lásku voči všetkým mužom a ženám. Ak je niečo, čo svet dnes hľadá, verím, že je to posolstvo nádeje pre budúcnosť. Hľaďme do budúcnosti s nádejou, keďže v Ježišovom posolstve sme našli jej jediný prameň. Lebo podstata Kristovho učenia je práve toto. Milosrdenstvo, láska a obetovanie života za druhých premáhajú smrť, izoláciu a násilie. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.
0: Tým, ktorí čelia riziku, že podľahnú pokušeniu zúfalstva tvárou v tvár mnohým vojnám prebiehajúcim vo svete, adresujem pozvanie, ktoré už pápež Pius XI rozšíril na celú cirkev. Ďakujme Bohu, že nám dáva žiť v ťažkých časoch. Teraz nikomu nie je dovolené byť priemerným. Nech nás Boh vedie po cestách nenásilia. Veriaci a ľudia dobrej vôle nech nikdy neprestanú pôsobiť ako tvorcovia pokoja. Nech každý urobí z mieru zmysel svojho života.
1: Toľko predslov Leva 14. k zbierke jeho textov o miery.
0: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva 14. o ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
1: Bod číslo 15. Počas nedávneho riadneho jubilejného roka sme kráčali ako pútnici nádeje a boli sme naplnení milosťami. Posilnení týmito darmi môžeme kráčať s dôverou v ústrety náročným úlohám a vážnym výzvam, ktoré sa črtajú pred našou budúcnosťou. V čase umelej inteligencie, keď hrozí, že ľudská dôstojnosť bude zatienená novými formami odľučtenia, máme naliehavú povinnosť zostať hlboko ľudskými a s láskou chrániť tú veľkolepú ľudskosť, ktorá nám bola darovaná a v plnosti ukázaná v Kristovi a ktorú nejaký stroj nikdy nebude môcť nahradiť v jej nádhere. Pravý pokrok sa vždy rodí zo srdca otvoreného druhému, z inteligencie ochotnej počúvať, z vôle hľadajúcej viac to, čo spája, než to, čo rozdeľuje.
0: Bod číslo 16. Všetkým katolíckym veriacím, všetkým kresťanom, všetkým mužom a ženám dobrej vôle adresujem naliehavú výzvu. Nebojme sa zašpiniť si ruky na stavenisku našej doby. Ako Nehemiáš sa modlíme, múdro plánujme, vytrvalo pracujme, vracajúc Boha na horizont nášho konania a človeka do centra našich rozhodnutí. Vtedy sa odvrhnuté kamene, chudobní, chorí, migranti, malí, stanú uholným kameňom a na zemi vyrastie pevný a pohostinný spoločný príbytok, kde sa láska a pravda konečne stretnú, spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. Toto je požehnanie, o ktoré prosíme Boha, a úloha, ktorá nás čaká. Byť budovateľmi spoločenstva, nie architektmi Bábela. Byť sluhami prichádzajúceho kráľovstva, nie pánmi veží odsúdených na zrútenie. A s pastierským a otcovským srdcom prosím všetkých, aby zastavili stavenisko ďalšieho Bábela a spojili sily na budovanie v dobre, aby ľudstvo nikdy nestratilo svoju krásu a aby svet mohol opäť raz rozpoznať, že srdce človeka je miesto, kde Boh túži prebývať.
1: Toľko z úvodu pápežovej encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nie jadrové zbranie, ale odzbrojenie vedie k mieru, zdôrazňuje Leo 14. v predslove k zbierke jeho textov o miery.
0: Pápež sa v pondelok v opáctve Monte Cassino modlil za mier.
1: Arcibiskup Gallagher ukončil návštevu na Ukrajine, navštívil aj pamätník Majdanu.
0: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
1: V útorok 21. júla vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Vatikánske knižné vydavateľstvo dnes vydalo novú knihu svätého otca Leva 14. s názvom Odzbrojený a odzbrojujúci. Mier je dar. Kniha, ktorú zostavil Alessandro Banfi, je prvou antológiou čerpajúcou z rôznych príspevkov Roberta Francisa Prevosta na tému mieru od dňa jeho zvolenia 8. mája 2025 s úvodom v podobe jeho doteraz nezverejneného textu. Prinesieme ho v druhej polovici vysielania.
1: Vatikán Monte Cassino. Pápež Leo 14. včera súkromne navštívil opáctvo Monte Cassino a jeho mnížskú komunitu. Pri hrobe svätého Benedikta sa modlil a zveril mu svoju prosbu za mier v tých častiach sveta, ktoré sú poznačené krviprelievaním a konfliktami. Po modlitbe pápež obedoval s rehoľnou komunitou a potom sa vrátil do Castel Gandolfa, kde trávi letný odpočinok až do 27. júla.
0: Opáctvo Monte Cassino sa nachádza približne 2 hodiny jazdy od Ríma. Je prvým kláštorom benediktínskeho rádu, ktorý v roku 529 založil samotný svätý Benedikt. Opáctvo bolo takmer úplne zničené počas bitky o Monte Cassino 15. februára 1944, keď spojenecké vojská mylne predpokladali, že ho obsadili nemecké jednotky. Po druhej svetovej vojne bolo s finančnou podporou talianskej vlády obnovené a v roku 1964 ho znovu konsekroval pápež Pavol VI. Dnes v opáctve žije malá benediktínska komunita, ktorá víta pútnikov a návštevníkov z celého sveta.
1: Neďaleko sa nachádza vojenský cintorín v Cassine, kde tamojší pamätník pripomína viac ako 4000 vojakov krajín Commonwealthu, ktorých hroby sa nepodarilo nájsť. V blízkosti opáctva sa nachádza aj poľský vojenský cintorín, miesto posledného odpočinku 1072 poľských vojakov, ktorí padli pri dobití Monte Cassina v máji 1944.
0: Pred 10 dňami bolo práve na tomto mieste odovzdané ocenenie Pacis Nuncius 2026 kardinálovi Pierbatistovi Pizzaballovi, latinskému patriarchovi Jeruzalema.
1: Ukrajina. Včera na záver svojej 5-dňovej návštevy Ukrajiny sa arcibiskup Paul Richard Gallagher stretol v Kieve s prezidentom Volodymyrom Zelenským a úradujúcim ministrom zahraničných vecí Andriom Sibihom. Navštívil tiež pamätník Majdanu a rokoval so Všeukrajinskou radou cirkvi a náboženských organizácií.
0: Pri pamätníku Majdanu položil monsignor Gallagher kyticu rúží na pamiatku obetí revolúcie dôstojnosti z rokov 2013 až 14, počas ktorej zahynuli demonstranti na námestí nezávislosti v Kieve, požadujúci užšie väzby s Európou a politické reformy. Pamätník zároveň pripomína aj všetkých, ktorí prišli o život v následnej vojne.
1: Počas rokovania s úradujúcim ministrom zahraničných vecí Svätá stolica opätovne vyjadrila svoju blízkosť ukrajinskému ľudu a nádej na spravodlivý a trvalý mier. Záverečný deň nadviazal na niekoľko dní pastoračných a diplomatických stretnutí po celej krajine. Arcibiskup Gallagher navštívil Berdičiv, kde predsedal slávnostnej svätej omši pri príležitosti 35. výročia obnovy katolíckej cirkvi latinského obradu na Ukrajine.
0: Počas celej návštevy sa sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami stretol aj s biskupmi, kňazmi a zasvetenými osobami, navštívil grécko-katolícku katedrálu Kristovho vzkriesenia v Kieve a zúčastnil sa na rokovaniach venovaných humanitárnym dôsledkom vojny a pokračujúcej pomoci ľuďom postihnutým konfliktom.
1: V sobotu večer sa arcibiskup stretol so zástupcami Všeukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií. Tí predstavili výzvy, ktorým čelia náboženské komunity i celá spoločnosť, zároveň však poukázali na dobrú spoluprácu medzi jednotlivými kresťanskými cirkvami a náboženskými spoločenstvami na Ukrajine. Zdôraznili, že vojna zostáva najväčšou výzvou krajiny a že mnohí ľudia sú konfliktom vyčerpaní, pričom opätovne vyjadrili túžbu po spravodlivom mieri. Rada upozornila aj na nedávne rozhodnutie ukrajinských úradov oslobodiť vysvetených duchovných od vojenskej služby. Arcibiskup Gallagher tento krok privítal a zdôraznil význam tejto spolupráce medzi štátom a cirkvami, osobitne v čase vojny.
0: Milí poslucháči, teraz sa už vrátime k plnému zneniu predslovu Leva 14. k jeho novej knihe Odzbrojený a odzbrojujúci. Mier je dar.
1: Pokoj vám bol prvý pozdrav, ktorý zmŕtvychvstalý Ježiš adresoval svojim apoštolom. Toto je aj prvý dar, ktorý zmŕtvychvstalý Kristus ponúkol svojim priateľom a celému svetu. Pokoj. Tento dar však nebol lacný. Oslávené telo učiteľa z Nazaretu nieslo rany utrpenia. Prešiel si nenávisťou, násilím, zvolaním ukrižuj ho zo strany sveta. Odzbrojený a odzbrojujúci Ježiš Kristus znášal nespravodlivosť a vstal z mŕtvych. Evanjeliové posolstvo sa vpisovalo a vpisuje do dejín. Dnes rovnako ako pred 2000 rokmi.
0: Mier je veľkou túžbou, ktorá hýbe mnohými srdcami, ale je tiež často ohrozovaný, pošliapavaný a vysmievaný. Dnes je až 103 štátov nejakým spôsobom zapojených do vojny na zemi. Zbrane rinčia a zabíjajú na Ukrajine, na Blízkom východe, v Sudáne, v Mianmarsku, v Jemene, v Kongu a v mnohých ďalších situáciách.
1: Môj milovaný predchodca pápež František kedysi vymyslel výraz Tretia svetová vojna vedená po kúskoch, aby opísal situáciu rozšírených konfliktov, ktorá nemá od konca druhej svetovej vojny obdoby. Pri prehľade mojich príspevkov na túto tému, ktoré sú teraz zhromaždené v tejto antológii, chcem zdôrazniť niektoré aspekty, ktoré mi ležia na srdci.
0: V prvom rade je mier s odpovednosťou. Ak je našim prvým inštinktom pri stretnutí s problémom, pri napätí, ktoré prežívame, alebo pri urážke, ktorú utrpíme, súdiť druhých, obviňovať ich a dokonca ich odsudzovať, bude fatálnym následkom, že sa okolo nás najskôr rozvinie ľahostajnosť a potom nenávisť. Existuje spôsob pohľadu na realitu, ktorý ničí a nestavia. Mier však začína u mňa, začína u nás.
1: Svätý Augustín hovoril, sú to ťažké časy, žite dobre a dobrým životom zmeníte časy. Nemôžeme žiadať mier, pokoj od mocných tohto sveta, ak ho nezačneme žiť my sami, počnúc s našimi každodennými vzťahmi, v našich rodinách, v našich domovoch, v našich mestách, na pracoviskách. Mier sa buduje malými, každodennými gestami, darovaným úsmevom, odpustenou urážkou, dobrým slovom.
0: Okrem toho sa mier buduje pravdou. Aj tí, ktorí vedú vojnu, tvrdia, že konajú v mene mieru. Nikto nemá tú drzosť vyhlásiť, že chce vojnu len pre vojnu samotnú. Dokonca aj mocní tejto zeme vedia, že každý človek túži po spravodlivosti a chce žiť v mieri. Predovšetkým po strašných následkoch udalostí v Hirošime a Nagasaki je uchýlenie sa k vojne čoraz viac dobrodružstvom bez návratu, ako zdôraznil svätý Ján Pavol II.
1: Viackrát som pripomenul úprimnú výzvu, ktorú svätý Pavol VI adresoval valnému zhromaždeniu Organizácie spojených národov. To, čo spája ľudí, ako poznamenal môj ctený predchodca, je zmluva spečatená prísahou, ktorá musí zmeniť budúce dejiny sveta. Už žiadna vojna. Mier musí viesť osudy národov a celého ľudstva.
0: Predovšetkým v atomovej ére sa musí presadiť nasledujúca pravda. Mier nevytvárajú atomové zbrane, ale odzbrojenie. Táto pravda, ktorá sa zdala byť jasná v uplynulých desaťročiach, počas ktorých sme boli svedkami jadrovej deeskalácie, bola zatienená zbrojnými pretekmi, ktoré dnes vyvolávajú strach a hrôzu. Ako napísal spevák a básnik Bob Dylan, keď sa vo svojej básni obrazne obracia na atomovú bombu. Nenávidím ťa, lebo ťa stvoril človek. A človek ťa vlastní a človek ťa ovláda.
1: Cirkev dnes pokorne kladie všetkým otázku. Má ľudský rod naďalej obývať zem? Kombinácia kybernetickej nadvlády a globálneho zbrojenia nás vedie k tomu, aby sme si túto otázku vážne položili.
0: Mier hľadá svedkov. Táto antológia nám to pripomína prostredníctvom mnohých tvárí. Postavy, o ktorých sa tu hovorí, medzi nimi blahoslavený Floribert Vana Chui, boží služobníci Giorgio Lapira a Dorothy Day, sú symbolom mnohých mužov a žien, ktorí osobne prispievali k mieru tým, že prekonali pokušenie korupcie, pomáhajúc chudobným a podporujúc diplomáciu.
1: Popri známych mužoch a ženách je mier stelesnený aj neznámymi hrdinami, ktorí nasledovali svoje svedomie. V histórii sa už stalo, že sme sa ocitli na pokraji jadrovej katastrofy. Kroniky uvádzajú, že rozhodnutie jedného jediného muža, sovietského dôstojníka Stanislava Petrova, prispelo k odvráteniu možnej globálnej jadrovej vojny. Bolo to 26. septembra 1983. Radary v bunkri, neďaleko Moskvy, kde mal Petrov službu, zaznamenali odpálenie viacerých medzikontinentálnych balistických rakiet zo Spojených štátov smerujúcich na sovietsky zväz. Išlo však o chybu sovietského satelitného lokalizačného systému. Stanislav Petrov v rozpore s rozkazmi sa rozhodol nehlásiť údajný útok. Bolo to rozhodnutie, ktoré urobil s vedomím, že toto jednoduché gesto mohlo spôsobiť smrť miliónov ľudí.
0: Svet, v ktorom by stroje, nech sú akokoľvek sofistikované a rýchlejšie ako my, rozhodovali o bombardovaní bezbranných ľudí, by bol naozaj desivý. Svedomie jedného človeka môže mať cenu celého sveta.
1: Mier nakoniec potrebuje nádej. Cirkev bude naďalej hlásať lásku voči všetkým mužom a ženám. Ak je niečo, čo svet dnes hľadá, verím, že je to posolstvo nádeje pre budúcnosť. Hľaďme do budúcnosti s nádejou, keďže v Ježišovom posolstve sme našli jej jediný prameň. Lebo podstata Kristovho učenia je práve toto. Milosrdenstvo, láska a obetovanie života za druhých premáhajú smrť, izoláciu a násilie. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.
0: Tým, ktorí čelia riziku, že podľahnú pokušeniu zúfalstva tvárou v tvár mnohým vojnám prebiehajúcim vo svete, adresujem pozvanie, ktoré už pápež Pius XI rozšíril na celú cirkev. Ďakujme Bohu, že nám dáva žiť v ťažkých časoch. Teraz nikomu nie je dovolené byť priemerným. Nech nás Boh vedie po cestách nenásilia. Veriaci a ľudia dobrej vôle nech nikdy neprestanú pôsobiť ako tvorcovia pokoja. Nech každý urobí z mieru zmysel svojho života.
1: Toľko predslov Leva 14. k zbierke jeho textov o miery.
0: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva 14. o ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
1: Bod číslo 15. Počas nedávneho riadneho jubilejného roka sme kráčali ako pútnici nádeje a boli sme naplnení milosťami. Posilnení týmito darmi môžeme kráčať s dôverou v ústrety náročným úlohám a vážnym výzvam, ktoré sa črtajú pred našou budúcnosťou. V čase umelej inteligencie, keď hrozí, že ľudská dôstojnosť bude zatienená novými formami odľučtenia, máme naliehavú povinnosť zostať hlboko ľudskými a s láskou chrániť tú veľkolepú ľudskosť, ktorá nám bola darovaná a v plnosti ukázaná v Kristovi a ktorú nejaký stroj nikdy nebude môcť nahradiť v jej nádhere. Pravý pokrok sa vždy rodí zo srdca otvoreného druhému, z inteligencie ochotnej počúvať, z vôle hľadajúcej viac to, čo spája, než to, čo rozdeľuje.
0: Bod číslo 16. Všetkým katolíckym veriacím, všetkým kresťanom, všetkým mužom a ženám dobrej vôle adresujem naliehavú výzvu. Nebojme sa zašpiniť si ruky na stavenisku našej doby. Ako Nehemiáš sa modlíme, múdro plánujme, vytrvalo pracujme, vracajúc Boha na horizont nášho konania a človeka do centra našich rozhodnutí. Vtedy sa odvrhnuté kamene, chudobní, chorí, migranti, malí, stanú uholným kameňom a na zemi vyrastie pevný a pohostinný spoločný príbytok, kde sa láska a pravda konečne stretnú, spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. Toto je požehnanie, o ktoré prosíme Boha, a úloha, ktorá nás čaká. Byť budovateľmi spoločenstva, nie architektmi Bábela. Byť sluhami prichádzajúceho kráľovstva, nie pánmi veží odsúdených na zrútenie. A s pastierským a otcovským srdcom prosím všetkých, aby zastavili stavenisko ďalšieho Bábela a spojili sily na budovanie v dobre, aby ľudstvo nikdy nestratilo svoju krásu a aby svet mohol opäť raz rozpoznať, že srdce človeka je miesto, kde Boh túži prebývať.
1: Toľko z úvodu pápežovej encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.